0: uz magarce mogu ta djeca biti aktivna i provoditi vrijeme na otvorenom u društvu svojih vršnjaka. Ono što je poznato je da su prije 10 godina magarci zapravo skoro i nestali iz našeg mjesta, odnosno bilo ih je 1 ili 2 primjerka i unatoč tome, dakle, postojala su ta neka događanja u kojima su se magarci predstavljali mještanima i posjetiteljima.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Tijekom ovog ljeta nekoliko puta smo govorili o tome kako se turistička ponuda može upotpuniti drugim sadržajima koji nisu direktno vezani uz plažu i more. Pored sportskih ili kulturnih aktivnosti, danas govorimo o sprezi turizma i zanimanja za životinje, konkretno magarce. Simpatična životinja koja je nekad krasila razglednice turističkih mjesta od Istre do Albanije, pomalo je nestala s nestankom teškog života u polju. Stjepan Dević iz udruge Poprug će nam danas objasniti kako je ponovno počelo zanimanje za ovu životinju koju uglavnom povezujemo s Dalmacijom. No prvo od kolegice Ivane Zrilić saznajemo kako je ova inicijativa primljena kod domaćih u Sukošanu pored Zadra i gostiju i zašto je jedan dječak za rođendan umjesto mobitela izabrao upravo magarca. Ivana, što se to dogodilo u Sukošanu? Zašto su baš tamo magarci toliko popularni?
3: Pa evo, rekla bih da magarci nisu popularni samo u Sukošanu, ali zanimljivo je da su ovdje osvojili djecu. Svakako je doprinos tome dala udruga Poprug, koja je uglavnom ljeti organizirala razna popularna događanja koja su djecu nekako približila magarcima i gdje se očito dogodila ljubav. Kada čujemo da su umjesto kupnje mobilnog uređaja odlučili odabrati kupnju magarca, možemo reći da je to zaista ljubav u današnje vrijeme, i to ljubav koja, kao i svaka, sa sobom nosi obveze. Ali čini se da djeci ništa nije problem, jer stasaju novi mladi uzgajivači koji o životinjama brinu tijekom cijele godine. Ovo je stvarno zanimljivo, posebno kada znamo koliko vremena djeca i mladi provode na mobitelima. Evo, mladi u Hrvatskoj, kaže statistika, prvi mobitel dobio otprilike polaskom u osnovnu školu, prvom ili drugom razredu. Srednjoškolci i tinejdžeri u prosjeku koriste mobitel između 5 i čak 7,5 sati dnevno. Čak 40% 13-godišnjaka na internetu je više od 3 sata radnim danom, vikendom brojka skače na više od 60%. Tijekom ljeta brojke i dalje rastu, jer mladima je naravno mobitel glavni izvor zabave i komunikacije, a također i izvor informacija, jer sve što trebaju pronalaze primjerice na TikToku. E sad, uspješno konkurirati svemu tome s magarcima je, mogli bismo reći, spektakularan uspjeh. Razgovarala sam malo s ljudima u Sukošanu, izgleda da djeci odgovara boravak u prirodi, zajedničko druženje sa životinjama, jahanje, a magarci su ih izgleda osvojili svojom mirnoćom, pitomošću i mogućnošću neposrednog druženja, evo, s tom simpatičnom životinjom.
2: Jesu li magarci hit samo u Sukošanu ili se može vidjeti još negdje u Dalmaciji ili, na primjer, u okolici Zadra?
3: Pa magarci su popularni, čini se, u više sredina, u posljednje vrijeme kao da se nekako vraćaju. Istaknula bih farmu magaraca Dar Mar u blizini Zadra, u mjestu Žerava, 15 km od Zadra. Farma djeluje više od desetljeća, na njoj se može nabaviti magareće mlijeko, za koju kažu da je ljekovito, može se vidjeti životinje, hraniti. Zanimljiva je još jedna priča, selo Suhovare, također blizu Zadra, izgubilo je prije 2 godine svojeg posljednjeg magarca, ili kako kažu ovdje, tovara Roka. Pojeli su ga, nažalost, vukovi. Ali ova tužna priča odjeknula je u javnosti i priskočila je udruga Primorsko-dinarski magarac, te je, čuši priču, odlučila prošle godine donirati magarca kako bi priča ipak imala sretan kraj. Ako bismo krenuli južnije, u Tribunju se primjerice također nalazi farma Čušin Raj. Zanimljivo je da su tamo turistička zajednica i općina Tribunj prije nekoliko godina kupili 8 magaraca i tako dalje. Dakle, čini se da je ovo veliki povratak magaraca.
2: Zanimljivo je da magarci imaju i svoj dan, i to ne samo u Dalmaciji. Je li to točno?
3: Da, 8. svibnja obilježava se Svjetski dan magaraca s ciljem podizanja svijesti o značaju ove izuzetno korisne i izdržljive životinje koje, podsjetimo, stoljećima zapravo imala važnu ulogu u životima ljudi. Magarac je bio pomoćnik u svakodnevnim poslovima, posebno u ruralnim i teško pristupačnim krajevima. Kao tovarna i, naravno, jahača životinja, pomagao je u poljoprivredi, transportu, na imanjima. Posebno je bio cijenjen zbog izdržljivosti, snage i sposobnosti da opstane u teškim uvjetima.
2: O magarcima govoriš zapravo kao nekoj romantičnoj priči iz prošlosti. Nekada su bili vrijedni i korisni pomagači, danas se najviše koriste za turističke svrhe i eventualno za jahanje kod djece i dobivanje mlijeka. Ali gdje su još magarci nezaobilazni?
3: Da, svakako tu priči u prošlosti nije kraj. Magarci su i danas korisni, možemo reći nezaobilazni, jer su u nekim prilikama, unatoč suvremenim tehnologijama, zapravo jedini izbor i pomoć. Evo, primjerice, u Nacionalnom parku Paklenica magarci nisu divlje životinje, već vrijedni pomagači, a slobodno možemo reći da su uz to i ljubimci planinara. Oni su dakako dragocjeni, služe za prijenos teškog tereta do planinarskih skloništa i kuća. Uglavnom prenose hranu, piće i građevinski materijal. Dakle, i danas su korisni.
2: Kada govorimo o magarcima, da li to govorimo o jednoj vrsti magaraca ili ih ima više, dakle da možemo ih razlikovati po pasminama?
3: Pa sad ne znam koliko ih možemo razlikovati, ali na području Hrvatske opstale su tri izvorne pasmine magaraca. Primorsko-dinarski najzastupljeniji u Hrvatskoj i kažu da pripada u red najmanjih pasmina magaraca u svijetu. Boja truplja je često pepeljasto siva ili tamno smeđa, a tamna pruga duž lopatice i leđa izražena je i onako prilično uočljiva. Imamo istarskog magarca, on obitava u središnjem i zapadnom dijelu istarskog poluotoka, uglavnom je crne boje. Sjeverno-jadranski magarac obitava na Kvarnerskom otočju i u istočnom dijelu Istre, s obzirom na veličinu, nalazi se između primorsko-dinarskog i istarskog magarca. Boja trupa uglavnom varira od tamno smeđe do negdje crne.
2: Što još, Ivana, znamo o ovoj trenutno čini se vrlo popularne životinje?
3: Pa evo, često se zna reći ili čuti da je netko tvrdoglav kao magarac i čini se da je prva asocijacija na magarca nekako baš ta osobina tvrdoglavost. Ipak stručnjaci kažu da to i nije baš samo tvrdoglavost, već zapravo odraz izrazitog opreza i razvijenog instinkta za prepoznavanje opasnosti kod ove životinje. Magarci rijetko ili gotovo nikada neće ući u situaciju za koju procjenjuju da je rizična. Ove životinje poznate su i po svojoj dugovječnosti, mogu živjeti i do 50 godina. Također, poznati su po izuzetnom pamćenju. Navodno su sposobni prepoznati mjesta čak i nakon desetljeća. Imaju vrlo dobar sluh, a kretati se mogu brzinom do čak 50 km na sat, iako to djeluje sporo, ali evo, nije baš sporo.
2: Dakle, magracima se ne smijemo zamjeriti. Ivana, mi se čujemo za par minuta, a sada odlazimo do Sukošana, koji ovih dana hiti, nadaleko poznat baš po magarcima, i razgovaramo s tajnikom udruge Poprug, Stjepanom Devićem, koji će nam objasniti prije svega čime se bavi njegova udruga. Cijenjeni gospodine Deviću, dobrodošli u podcast Kozma Bosanski, Hrvatski, Srpski na VDR-u.
0: Hvala, pozdrav.
2: Vi ste tajnik udruge Poprug. Objasnite nam prvo o kakvoj se udruzi radi.
0: To je udruga koja se bavi zaštitom, očuvanjem i predstavljanjem naše tradicije i običaja. Ona je osnovana 2023. godine. I iako smo kroz povijest u našem mjestu imali puno skupina ljudi koje su nekako sudjelovali u organizaciji i njegovale tradiciju, mi smo zapravo s ovim osnivanjem udruge prvi put uokvirili nekako u službene i zakonske okvire cijelu tu priču. Bio sam inicijator tog osnivanja jer sam primijetio eto da postoji potreba za većim uključivanjem mještana u neke ljetna događanja i kulturna događanja i željeli smo okupiti ljude koji imaju takvu volju, ideje i ljubav prema Sukošanu.
2: Možete li nam objasniti kako je udruga dobila ime Poprug, jer je to skraćenica za nešto?
0: Pa nije, to je zapravo riječ, odnosno u Sukošanu je poprug zapravo posebno pleten konop od vune kojim se sedlo učvršćivalo za magarca. Mi smo izabrali taj naziv jer je kratak i efektan, a i nekako gubi se ta riječ iz svakodnevnog govora jer više ne postoji potreba za tim, ajmo reći, alatom. Poprug je u nekim drugim dijelovima Dalmacije znači nešto drugo, ali sve je vezano uglavnom za magarca i za sedlo.
2: Evo, dakle, dolazimo do naše glavne teme razgovora. Kako je došlo do popularnosti magaraca među djecom u Sukošanu? Što mislite, što je bilo presudno da djecu toliko privuku ove životinje? One jesu same po sebi simpatične, ali zašto baš magarac?
0: To je valjda najčešće pitanje koje dobivam posljednjih nekoliko dana i teško je pronaći jednoznačan odgovor na to pitanje. Vjerojatno je tu razlog u tome što se zapravo oni nekako dobili taj ispušni ventil od svakodnevnih obaveza škole i tehnologije, recimo, i dakle, uz magarce mogu ta djeca biti aktivna i provoditi vrijeme na otvorenom u društvu svojih vršnjaka. Ono što je poznato je da su prije 10 godina magarci zapravo skoro i nestali iz našeg mjesta, odnosno bilo ih je 1 ili 2 primjerka i unatoč tome, dakle postojala su ta neka događanja u kojima su se magarci predstavljali mještanima i posjetiteljima i djeci su se te životinje već to svidjele.
2: Mislite li da je ovaj trend održiv ili je to samo trenutni bljesak, tako reći, magarci su trenutno u modi, a tko zna kako će biti do godine?
0: Ono što mogu reći sa sigurnošću je da ovaj trend traje već 2 godine barem i nekako čini mi se da je to dulje od većine kratkotrajnih trendova koji postoje među mladima i zapravo to zanimanje za magarce ne smanjuje se. Zapravo od kad sam dobio poziv da odradim ovaj intervju do danas je još jedan mladić nabavio magarca, što znači da vjerojatno interes i dalje postoji. Naravno, potrebno je naglasiti da će sigurno zbog životnih okolnosti i nekih drugih obaveza neki će prestati sa zapravo uzgojem magaraca, ali možda će upravo ti koji prestanu sa uzgojem svoje djeci možda prenijeti tu ljubav i po tome sam siguran da taj trend neće tako lako nestati.
2: Kako vi, kao netko ko očito poznaje tu životinju, i ja sam laik, ali sam ipak saznao da magarac može 50 godina živjeti i relativno je jeftin, to je isti problem kada kupuju roditelji djeci psa za Božić, pa onda djeca zasite te životinje do prvog mjeseca, onda ne znaju kamo će s njima, pa su ono smještaji za životinje do Uskrsa puni životinje od Božića. Kako vi gledate na tu problematiku s magarcem, jer ipak je to jedna obveza, evo čak ste rekli za nekoliko generacija, jer to je životinja koja živi dosta dugo.
0: Je. Zapravo rijetki su magarci koji žive 50 godina, najčešće je to oko 20 godina.
2: Ni to nije malo.
0: Nije malo svakako. Uglavnom, znači do sad nam se nije dogodio ni jedan slučaj da se neko zasitio magarca pa da ga je napustio u, ne znam, u smještaj za napuštene životinje ili nešto tako. Uglavnom, i ako se to dogodi, zasigurno će naša udruga tog magarca uzeti k sebi i brinuti se o njemu i dalje. Također, magarci su, iako su relativno jeftini, postoji taj, ajmo reći, trend uzgoja magaraca u Dalmaciji koji se zasniva na potporama u poljoprivredi, odnosno naša država daje određena sredstva svim uzgajivačima magaraca koji se prijave na određene te potpore.
2: U Sukošanu od 21. čak imate spomenik magarcu ili kako se kaže lokalno tovaru. Zašto baš u Sukošanima magarac toliko omiljen? Znamo da je ta životinja raširena uzduž cijele obale, djelomično i u unutrašnjosti. Zašto baš Sukošan?
0: Pa u Sukošanu se zapravo uvijek živjelo skromno. Dakle, kroz povijest je to bilo, ajmo reći, siromašno naselje, iako je... Dakle, svugdje je bilo ono i različitih staleža, dakle, bilo i imućnijih obitelji i te imućnije obitelji su uglavnom imale konje. Pošto je većina bila malo siromašnija, većina je zapravo imala i te magarce u svojim kućama i to je životinja koja ne traži mnogo i one su preživljavale i živjele i bile suputnici tim obiteljima kroz cijeli njihov život, a taj život se često u velikoj mjeri temeljio na poljoprivredi. Dakle, u poljoprivredi je magarac služio i u prijevozu ljudi, tereta i tako dalje. I nekako se dogodila, izgleda, dobra prilika da su nekako se svi zajedno složili da bi se moglo odati zapravo priznanje i da se obilježi nekako važnost te životinje za povijest našeg mjesta i tako je došlo do realizacije spomenika tovaru, odnosno magarcu.
2: Vi ste rekli da djeca kupuju magarce, da se sprijatelje s njima, dakle možemo reći čak nekakva vrsta terapije, životinje za terapiju. Da li je magarac nekako spojiv s turizmom ili turisti slabo pokazuju zanimanje za ovu životinju koja je u ostatku Europe, pogotovo ako govorimo o sjeveru, prilično egzotična?
0: Turisti svakako, kad im se spomene nešto oko magaraca, iskažu interes i zanima ih sve što se tiče te životinje. Kroz terapiju i terapijsku ulogu magarca, do sada, koliko ja znam, nije postojala takva inicijativa, ali svakako je zanimljivo to što ste rekli, mogli bi mi kao udruga eto, razmisliti i o tom dijelu. i turističke ponude, a i nekako humanitarne i svega ostalog.
2: Dakle, kad se drugi put čujemo, imat ćemo i magarca još više i još više tematskih tema, da magarac kao pomagač u ozdravljenju. Gospodine Deviću, puno vam hvala na razgovoru i puno uspjeha s vašom udrugom koja je, eto, možemo reći, jedinstvena na Jadranu.
0: Hvala vama, hvala na pozivu i do slušanja.
2: Bio je to Stjepan Dević iz udruge Poprug iz Sukošana. Vraćamo se u Zadar. Ivana, lijepo što znamo da se magarce može vidjeti, a kako stoji s time kada želimo kupiti jednog magarca?
3: Da, itekako može se kupiti magarca. Čuli smo u Sukošanu, ima više primjera. Djeca su zaista kupovala u posljednje vrijeme dosta magarce. Ja sam malo pogledala oglase i zanimljivo je, magaraca i magarica ima poprilično u prodaji. Cijene se kreću oko 550 do negdje 850 eura, ovisno o starosti, spolu, ostalim karakteristikama koje se navode u oglasima. Ali nađe ih se i za 300 eura. Zanimljivo je da ih se može kupiti u različitim dijelovima Hrvatske, recimo okolica Ivanićgrada, pa okolica Bjelovara, Daruvar, Karlovac, Dubrovnik, okolica Zadra, Obrovac, Zemunik, Donji i tako dalje. Također, bilo je zapravo zanimljivo vidjeti koliko se ljudi zapravo vežu za životinje. Naime, u jednom od oglasa piše: prodaje se magarac po imenu Miško. Meni se čini da je nekako lijepo i pohvalno da se kupuju divne i plemenite životinje magarci, a ne samo tableti i mobiteli. Mislim da bi psiholozi svakako imali što za reći, ali ostavimo to za neku drugu priču.
2: Ivana, puno ti hvala na ovoj lijepoj ljetnoj priči i ugodan ostatak ljeta.
3: Hvala također i tebi i svim kolegama i naravno našim slušateljima. Lijep pozdrav.
2: Da ne mora baš sve na Jadranskoj oboli biti u znaku komercijalizacije i uništavanja tradicije, pokazuje i ova inicijativa iz Sukošana pored Zadra, koja se koncentrira na spas magarca. Životinje koja je nekada bila simbolom ovog dijela Europe. Na internetskoj stranici kozmoradio.de vas čeka i mnogo fotomaterijala vezanog uz današnju priču. Sutra vas očekuje novo izdanje podcasta Kozmo bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.